0: adi vare vila thauge thering ohigen anna feng timan raskala ange vesavime
1: linukhrij bihi habban wa nabata
0: e fenuge sababun ottarai fappila veli faluwa nervu mattakai
1: wa jannatin alfafa
0: adi gastauge faitta bokon hedifawa bagi chatamme
1: inna yawmal fasli kana miqata
0: hama kashwarun niya kurvumge dwas khandaligem va dwahekam gavi
1: yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja
0: thal fil fumelavva dwah fahe edwahun te bamihum mahshar bima babayan annanwe
1: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا
0: أَدِي أُدُتَنْ هُلُو وَانِتِ فَهِ دُرُوشِتَكِ فَدَيْنْ أُدُتَنْ وَانِتِ
1: وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا
0: أَدِي فَرُبَدَتَ اللُّهِ فُنْدُ فُنْدُ وَيْجِنْ دَانِتِ أَدِي إِفَرُبَدَتَنْ أَوَا مِنْ دُرِكَمْ غَا وَانِتِ
1: إن جهنم كانت مرصادا
0: هما كشورون نركي اتنكم كفرن بلا بلا تبي تنكم غاوي
1: للطاغين مآبا
0: كافرن نن اورن امبريغوس تبين تنكي غوتغي
1: لابثين فيها احقابا
0: ita zamana kan euren etanga laswitibe halube
1: la yadhuquna fiha bardan wala sharaba
0: etanga finikame girahwes adi buime girahwes euren nakan nulibenete
1: illa hamiman wa ghassaqa
0: keki keki hunna hunu fenai narakaga ahul waringe gain ohore faadiya menwiye
1: jazaa'an wifaqa
0: euringe amal taka ikgwegim va jazaa ikge gutunne
1: innahum kanu la yarjuna hisaba
0: hama khashwarun hisabu bellum neide bayukhamga eurenguwe
1: وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا
0: بُدْوِگُمْ وَا دُوْكُرُمَكُمْ تِمَنْ رَسْخَلَانْگِ آيَتْتَنْ اَوْرِنْ دُوْكُرُوهِ
1: وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا
0: عَدِي كُمْمِ اِچَّتْ تِمَنْ رَسْخَلَانْگِ فُتِگَّا هِمِنُ وِيمِ
1: فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا
0: fahe tibami hun kula nuba amal thoge rah libganna she fahe azab menwi timan raskalaange tibami hun nakang iture nukrawa hushime
1: inna lil muttaqina mafaza
0: hamakashwarun taqwa verinnang huri nasib libeni vitaneke
1: hadaiqa wa a'naba
0: bagicha takai adi me biskadur take
1: wa kawa'ib atraba
0: adi ifra varg zuan anghin kudinne
1: wa ka'san dihaqa
0: adi furifa wa ratash take
1: la yasma'una fiha laghwan wa la kidhaba
0: batil wahaka take adi doge eureng etha kunahanete

0: Hamakashwarung, Kairivegim va azabig vahakeng, Timan raskalangatia bami hunang indar kurevime. Eyemi hegedetung iskofava kanta, emiha dekene duahe, adikafiru miha bunanete, e saharoe, timam veya vinema, kiha rangaluise ye.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رحمن وانت رحيم وانت الله باسم فلم فشاغنم
1: والنازعات غرقا
0: غدفد وگموا غتغا كافرنگ فرانت گندوا ملائكتون گندوم
1: والناشطات نشطا
0: Adi ogavir kamai faseha kamai kumuminunge furanata gindava malaikatun gandivame.
1: Wassabihati sabaha.
0: Adi kalange amuruflutakai gindaturukurava malaikatun gandivame.
1: Assabiqati sabaqa.
0: Adi mu'minunge furanatakai gindkuriyara wadaganava malaikatun naye.
1: Almudabbirati amra.
0: Adi duniyege kantatta tadbiru kurevumga uluvva malaikatun naye.
1: Yawma tarjufu rajifa.
0: Taala fili furutama fahar fumma va levumum. Binganu heliginda duhe.
1: Tatba'uha rajifa.
0: Ya vidigin ege fahatun devana fummevum fumma va duhe.
1: Qulubun yawma idhin wajifa.
0: Eduahum birugem fava hittakevi.
1: Abansaruha khashi'a.
0: Eurenge lota tirveni kametuegemvi.
1: Yaquluna a inna lamadduduna fil hafira.
0: Euren bunete. Ih ulun duniege diruluma. Alun raddu kuravane bayokamga. Hama kashwarun timamim vane hije.
1: أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً
0: فِيْوَ عَلِيَ وَفَاوَا كَشِتَكِ كَمْغَا تِمَمْ مِنْ وُمَوْفَهُغَا وِسَيِّ
1: قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ
0: اُرَمْ بُنُوَي اِهَمْ وِيَّا اِي جِلَّنِ وِقِمْوَا اِمْبُرِدِيُمَكِ
1: فإنما هي زجرة واحدة
0: فه اكنت واكن كشوري ام فمل ومج ادكم غي
1: فاذا هم بالساهره
0: فه هار ام انت به هشي الندر محشر بم غي
1: هل اتاك حديث موسى
0: Musa ge faanu ge waahaka kale ge faana hamen aisfa veto e
1: Idh naadahu rabbuhu bil waadi al muqaddas tuwa
0: Tuwa e kiyunu muqaddas waadi ga hunnavaniko Ekale ge faanu ge veri raskalange Ekale ge faana nida ivvevihinde
1: Idhhab ila fir'auna innahu tagha
0: Fir'aunu ge gaata kaleg faan wadaganna waash Hama kashwarun furidumga eena haddu fahanala hingacche
1: Faqul hal laka ila anta zakka
0: Adi kaleg faan eena ayav vidal waash Kaafir kamun taahir ve gatuma tiba edem huyye
1: Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha
0: Aditi baage veri raskalange hadratan ahure magu dekke umab visme ei ekalange tiba birvetu mattake
1: fa arahu al ayata al kubra
0: fa ekalege faanu e naaya bodwegem wa muajiza dekkevi
1: akadhaba wa asa
0: fa e na dukuri adi uredune
1: thumma adbara yas'a
0: Deng ena emburi furagas di dekol verikam ge masakke kuram feshi.
1: Fahashara fanada.
0: Fahe ena ge lashkar ek kule adi gwaali.
1: فقال انا ربكم الاعلى
0: فهينا بني تمناي تبامي هنگه امي ماتورگم وا خلانگه
1: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى
0: دن آخرتا دنيا عقوباتك قتم الله اينا هب به
1: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
0: بروتوا ميهكا همكشر اكمغا عبرة واكا كشوره

می مصفم فلاول سلسلہ کے ستے کا اشار ون فلاول مدرس کی القاری علی وحید عبد الرحمن درورن کی عائشت فزینہ حلیمت زہدہ آدم مریم ناہی رشید ادے روضہ محمد پروگرام مفدی اڑگنڈ علی رازق

مرحبا هكردوس هكردوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ریڈیو اڈوس وا فرات تکن اڑگن گے ہیو دو آرس کرن امید کی می ہکر دو ہا کی وس اڑگن مننا اللہ سبحانہ و تعالی گے رسو ما فسو لبے نے ہکر کا وانے کما مرحبا ہکر دوس پروگرام ایک می دوس می بدہ کرنی اڑگن علی رازی

0: مرحبا ہکر دوس ہکر دوس اوا مسکتا وڈا گنوا مسکتا وڈا گین سنن نماز کرما کیرت قران کیوم گا وگتن ہیدا کرن جے کہف سورتن کومیس منبر ویدالوما سما کن دیوانے کما امید کرن ہکر دوہ کہف سور کیوم من اسکن دینوم کی وارد وگین اس فاوا گتے
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم

ina emme boru kambodu mekkamuga wanji heni akhirakka akhirata behegutum men Allah wahi korawafawe wa inna ad-dar al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun ankabut suratuge fastola satarwana aye manai hama kashawarum haqiqi dirulun wani akhiratuge gowatiga kan kashaware الحيوان کے معنی کی دنیاوی حیات گا مومن میھا دیری اولے دیری اولم دنیاوی حیات بہے گتوں میں اللہ وحی کر وفا ونی وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور آل عمران سورۃ کے ساتے کا اڈی ہفس ونا آئے معنی کہ ہیوری کمو گے وگتی افل دے اچے کمو گا مینووی دنیاے گے دیر اولن نوے ای نتی گندا پوڑا ہندو کولے کے الہمہ کی آخرتو کم بنوے بہو گے مانے کی کو باہیے می حدیث بلا کیا کم میں میہ گیویس ام میں بڑو ایدو مکی آخر حاصل کروں امیہا بینوں بنی اکمو گا اکلانگے اہی تیری کن دے بوں روحمائی کو اینا گے گاتا دنیا آؤں نوتا دنیا گے تنوس کن لی بوں اینکمون اینا گے ہوریہاویس ہم مکی آخرتے بنوے بہو گے مانے کی کبا ہیے می گے مانے کی مومنو میہا گے سکنڈی گا آخریں ابدویس اتوں اینا گے ہوریہا وگتگ گاویس اینا آخرتو گے متین ہندان کورانے ادی اینا گے دنیاوی حیات کی ایکن ہندان کورو مکمو گا ہدانے دیرولم گے حیاتو گا ریتی منظرے نوتا باجوری حیات لبج نما وگتن سکنڈی گا تصور کروینی سور گیا آخرے etanoge daimi ni'me ekalange fadla wantakamun devuman edene adi alifan fenomun nuwata hunu echege hisas kurevumun nuwata hunu echega allevumun narakaage matin handanwane adi narakaage azabun rakka terikod devuma ekalange hadratuga dannawane dulun takurarukon akhire mihen kiyumaki kom mehen shartennu ehen namaves sharuteki abadwes narakeage matin handan kurum da imikon narakeage matin handan kokkon hurum aharako efharu nuota defharu narakeage matin handan kurum ei evves halega ekamun iburen hasil kurumakannuane amadigotun ekamaki kambodwa kamakawani abadwes sikundiga ekan handan behettum akhiratamedu kambodwa maki sikundiga visna fikuru kura kamegge gotuga ekan otun آخرتکی کمبڑو میں ہے یہ آخرتکی آہرمین گے دنیاوی حیاتو گے مرحلہ تاو گے ترین مرحلہ ہے آہرمین نن انتظار کرمون دا مرحلہ ہے دنیاوی حیاتاں الوداو کیا ہندو کولو اکم وانی کیہنے کون گوتکا کمیں آہرمین نکا نیں گے ادھی اکم وانی کون وگوتکو کمیں ویس نیں گے ادھی کون حالت گا کم ویس نیں گے aharaminge hayatuge niyumaki riveti niyumek kamuga levvon ekalange hadoratuga edemu aharaminge ummideki riveti nimidiume aharamen ekalange yamedo hi korani emme rangalogota

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا رواه الترمذي ماني ماين الله كليفان رسل النبي أبو هريرة كفانو كبين رواه كنبي إكليفان ودالوية رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروية بل ميهكا غوالا هنگج ميها نوتا الله اتكا ايناغ أخذ زيارك في ميها دناش الله حضرت غوا ميهك ابهي ملائكتك ايني غوالا وانت تبا اتكا الله حضرت غوا گنا گنا درما اتكا افا قراش تبا تيه هنگمكي اكمغ سوابون سواب اتر وغندا هنگمكي ادي اكمغ سوابون سورغين تبا اتكا گندوار دبغن فيمو
1: ගණින් තින්ගටි සාලස්වස් මිනටු මේ දීනු ගැඩු
2: Tales of Children
3: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaikum දීනු ගැඩු මිවගුතු අඩොස්සවා එම්මේ හෆරත්තක වරන් උපාබිර වගුතකන් එදින් میدوس میگڑی گمی بدل کولی ٹیلز آف چلڈرن می پروگرام آئیکو پروگرام آئیک میدوس می بدل کولی حزا ایکی کہالا واہا کا اڈوے ہما کی کودیم وارا شاوگویر واقع میں واہا کا کی اما اڈوے ہما کی معلومت گے حزانا ایتو نا مستندی ویگن دا کمیں میدوس دیکھو دینا می پروگرام میدویر کو وارا ری دینگی ریسی دے واہا کے گینستینا
2: Tales of Children
3: Koba, ti horiha kudim mis mihar di tibi wahaka aduha lahi tundo. Medu ti kudin na furatama genis te miule wahaka eganama ki A Hungry Wolf Still Ema. Hinga mi wahaka aduha la. Adi kaki hini ba mi wahaka ega wahani. Ti kudin na wahaka hushala deni Aisha Dhanan Muhammad Asif.
2: Tales of Children.

0: شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اے ایمان وچ جمیس تکنے تیبے میہوں گینے وگیں وا ہند مکلو مکن اللہ ہند مکراشے آدی ہندونا حویرو اکلانگی تسبیح کیا اولیشے
1: تیبے فلونگے دینی ہیلن ترکنگی ترکدنی انوہ دی ہمیں گھرٹس دینی

කමකටකා සුරතුල් ෆාතිහා කියවියස් එකම පුදේ හුට්ටේ දන්නේ ඉතුරු රසූල්ලා ඉෆානායි එක ඉෆාන් ගස්හාව බේකනු සුරතුල් ෆාතිහාය නුදා එබ්වෙස් නමාත් ොලි කුරිබිකමයි එංගීනෙන් නුවේ කීර් කුරවානුන් එම ෆෘත්තමය බාවා තිබුණී ඉක්ලව විස්මි සූරතුගේ කුරී ආයතක මෙ අයතව ගවා මහනයි ඉක්ලව කල ඉෆාන් කියවා විදාල්වාහෙ විස්මි රබ්බික කල ඉෆානුන් හද්දවා බඩු කුරවි කදාගේ ඉස්මෆලුන් අල්ලදී එකදාගේ خلق امها تكتي هدي بلس كلانجي خلق الانسان انسان هدي بيه من علق غنجي فدكم اقرا كليفان كي واو دال وات وربك كليفان كي كلانجي الاكرم ديلتي وانتكن ام بر كلانجي الذي كلانجي علم ونجد نبي كلانجي بالقلم قلم مدب الكربا علم الانسان انسان ونجد نبي ما لم يعلم انسان ندنكنت دنه ميايت تكون توحيد علمك جنا مسألة كاي إنسانا وفدي بلونك قلت كاي علمك ما كماي كلانك كل دوم أنت كماي ليك يا علمك مول كماي مي مها كمي جم تجع إذا باه كه دكي بدأ هتة يسوع رسول الله إفانا هم إكرني مياه تكون لبرداك علمك ما تجبس باه دكا هما ناقة تومي إبس قلت كم بانه كمي نونه ابن الجوزي كبنو بيه ورقت برو نافذة كي سلامة سلوا علبي يسوع رسول الله إفانا نبي كم زمان دكي فا رسول کم کے زمان نو دیکھی نیاوی بے کری کے مہین کمون ای اصحاب بے کریوں کے تیرے گا نوہمینے بے کری کے دن فائی اقراو بسمی سورت کے کری کے مننگنے انو آیت تب بابا دیو مفہو گا اتت دوہے باندے وحین آس میدکنے گی ہنگا جے ای اترو کے لگفانوں کے ہپ پڑو اکما شوکو ویری ومت آئی کے لگفانوں ایدو گئی بیرو فلو فلا نبی کم کے برکن افلے وما ہیور فلو جہون ماتے فہی وحین آمم کلی گفانو اکمہ شوگوری بے ادھم وحین آس گن ورن ہتان فلو وان فرائی فیے فہی فربت کن اراو دا گن ماتی ہود دوا علو باتے مہین علو بیدو سور گاویس کتم میں فہرکو جبریل گفانو فرنی ودا گن یا محمد انکا رسول اللہ حقا مہین بیداروے مکمون کلی گفانو کے ہپ پلو مدوے فینکان جبیو دا گنے وحین آس میدکنگیں ایوی دوستو کے عدد کا میدگا تاریخ لیا می ہنائی سیرت لیا می ہن ایکی ایکی گئی گتا باہ کا دیکھوئے تین اہر کم گئی جائی دی اہر بے کم گئی جائی ادھی مینوں گئی گتا روا کلو ہوئے کم میکس می دوستو گا ویس اترو کلی گفانو ایہو کے آدھائی گا مچا حیرا فربدائی گی ہوہلو گا علکن کرو باتے یحیاء بن بکیر روا کلی بیئے تیون کلی گفان جابر بن عبداللہ گفانو کے کبین سوال کلائی میں اقراو بسمی افہو وحیم ادکنی فا دیم فیرنی کینہ کنتوئے ایک اگفان ویدالو یہ تیا واحقا احر میں نا اتر رسول اللہ اگفان ویدالو یہ دیبی گتا کیا دیفا فریم ہے ایک اگفان حدیث کرے بیئے تی من کل اگفان حیرہ فربدائی گا افہر کو علکن کربا ایک نموہ فا فائبا وڈا گا نوانی کو تی من کل اگفان نا گوین فرائی فیو تی من کل اگفان ایکی ففر بلوا اچھے فینی وڈے نگتے ماتی بیل لیویر کرین حیرہ فربدائی گا اے وڈا گا مدائی گتا اڈائی بیمائی دمیدگا مائی تختے کی مسیح گا ویو تمن کا اقفان اوس وہ خدی طوفان کی گنور بڑا گم ودارو ہی میں تمن کا اقفان کے گائکڑ کا پھیران تنگ اڑا نوا کرا رہے میم اون نکو یہ بجا گتا وڑا گن یا ایہ المدہ سورت کے کری کڑ کے آئے تب بابا دے بیفی دنے محی الدین بن العربی کے بنو گتے سلام علیہ صلی اللہ علیہ اتر رسول کا اقفان می دفہر گا میں پھیران کڑ تنگ اڑا نوا کرا رہے حدیث کربا اکما بینم فلو اے بنی وحی بابا دے بمائی بیدگن کا اقفان کے حدی کڑا جیبے فینکم کٹکے مہینی وجہ کتا نبی بے کرے کو اریہ علم کا کہ نوتا حکم کا کہ بڑا کہ واصل وجیا اے بے کرے کو انسانی روح مڑین اکما کرمتی وے غدی زی ہون کن ہری کول گا اندا گن فے میکمون ہتم میں فلموس میں کم گا ویس دافد ہلوں ات وے دے دیم فے اکن نمجیا مزاج ہم ہمیں وے بیر کے آدا گ وین ہری کول ہراولی فینکن ات وے دے دنے وحی کن تکی ہمیں ඒ නබී බේකලුන මෙනුවි එකමගේ සිවතන් ඉගෙන කම නොනේ එකමා මෙදුගා ෆිකුර් කුලවමකුන් එකමගේ ෆදේ ලිබියේ නුගන වේහුට්ටේ මයිකලාගේ ගද කීරිතුන්ත කමයි මලායකතුන්ගේ රෝහානී එකමගේ බාරු ගද කමයි මලායකතක මෙදුවේ වෙගෙන් බියස් නුවත මෙදුවේ නුවේ බියස් එකදාගේ අසලිය සුවෆල කම ගාවා කලම් පුළු ඉන්සානක බාවා ගෙනවේ ගොතේ බුමා බාවා ගතුමි බොරු කම කිය විකමගේ බොරුකන් ඉගෙනි හැම එකමගේ ザවක ලිබුණු මීකටේ මිකන් හිතම් මේ බොඩුවකින් බුමා එක්වස් එකන් එගොතන් හිඟා එකදාම් පුළු ඉන්සානුන් කුර එතක් ගින බයක ලිබුණු කමි එඟි කරවරුවේ සාබිතුවා කමිකෙ එල්ලක සවවිස් හාස් නබී බේකලුන් වාකම එත ගොතකුන් රිවාගින් බේ මියෙන් මේ බේකලුන් නීවිස් වහි බාවා දෙවි බේකලුනේ සුහැදීග නංගන්නේ විය අරබීගේ ආදාගේ තෙරීම් වාකමිකේ ඕගාවි කමයි කුජුණු වෙරිකම් ගා මිහකයි

emme bodu kambodu mekkamuga wanje heni akhiratkan akhirata behegutum men Allah wahi korawafawe wa inna ad-dar al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun ankabut suratuge fastolas hatarwana aye manai hama kashawarun haqiqi dirulun wani akhiratuge gowatiga kan kashaware الحيوان کے معنی کی دنیاوی حیات گا مومن میھا دیر اولے دیر اولم دنیاوی حیات بہے گتوں میں اللہ وحی کر وفا ونی وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور آل عمران سورۃ کے ساتے کا اڈی ہفس ون آئے معنی کہ ہیوری کمو گے وگتی افل دے اچے کمو گا مینووی دنیاے کے دیر اولن نوے ای نتی گندا پوڑا ہندو کولے کے الہمہ کی آخرتو کم بنوے بہو گے مانے کی کو باہیے می حدیث بلا کیا کم میں میہے گیویس ام میں بڑو ادوما کی آخرن حاصل کرو امیہا بینوں بنی اکمو گا اکلانگے اہی تریکن دے بون روحما ایکو اینا گے گاتا دنیا آؤں نوتا دنیا گے تنوسکن لیبون اینکمون اینا گے ہوریہاویس ہم کی آخرتے بنوے بہو گے مانے کی کو باہیے می گے مانے کی مومنو میہا گے سکنڈی گا آخرین ابدویس اتن اینا گے ہوریہا وگو تک گاویس اینا آخرتو گے متین ہندان کرانے ادی اینا گے دنیاوی حیات کی اکن ہندان کرمکمو گا ہدانے دیرولم گے حیاتو گا ریتی منظرے نوتا باجوری حیات لبج نما وگو تن سکنڈی گا تصور کروینی سور گیا آخرے ایتانوگے دائمی نعمے ایکالانگے فضل وانتکمون دیوومن ایدینے ادی علیفان فینومون نواتا ہونو اچھگے حساس کرےوومون نواتا ہونو اچھگا اللیوومون نارکیاگے متین ہندان وانے ادی نارکیاگے عذابون رکا ترکو دیووما ایکالانگے حضرتو گا دن وانے دولون تکرارکو آخرے میہن کیوما کی کم مہن شرطن نو ehen namavis sharutaki abadwis narakayage matin handan kurum da imikon narakayage matin handan kokkon hurum aharako effaharu nuwata defaharu narakayage matin handan kurum ei evvis haliga ekamun iburen hasil kurumakannuwane amadigotun ekamaki kambodwa kamakawani abadwis sikundiga ekan handan behettum akhiratamedu kambodwa maki sikundiga visna fikuru kura kamegge gotuga ekan otum آخرت کی کمبڑو میں ہے یہ آخرت کی آہرمین کے دنیاوی حیات کے مرحلہ تہو کے ترین مرحلہ ہے آہرمین نن انتظار کرموندا مرحلہ ہے دنیاوی حیاتن الودا کیا ہندو کولو ایکم وانی کہنے کون گوتک کمیں آہرمین نکن نینگے ادی ایکم وانی کون وگوتک کمے وس نینگے ادی کون حالت گا کم وس نینگے aharaminge hayatuge niyumaki riveti niyumek kamuga levvon ekalange hadoratuga edemu aharaminge ummideki riveti nimidiume aharamen ekalange amedo hikorani emme rangalugota

0: صالحٌ بقیچہ.
1: ایراد کرویا ان پروگرام کا می حدیث کی تر شرح ہے حدیث تر حدیث تو شرح ہے کہ تو فن بدل کو مرغ میں امید کرا می تو کے پروگرام کا گور میں می بلا علی فوت کے اشعار سے کہ حدیث فسن حدیث کے بے بات کو شرح ہے آدمی استغفار کر مگوا کنا گنے ف باب کا گنے سے وفا حدیث حدیث کے شرح بل دے بھی ڈاکٹر احمد سیاد پاگر پروگرام افتا می ہشڑی اور کون رکیا مست میں می حال بت اخن اختنا مان لوگ ام رحمت میں برکر مو دعا کر مو وکیل السلام علیکم.